0: be ma wojunso ni mu pai
1: e bikam
0: e yawo
1: ani moja edi a kire
0: ana wotim pampan
1: e wojunso na chi
0: ensansa
1: gu be ma no ho
0: edura ebeboa
1: ani amuzupi
0: oba
1: wo be mu no wotim pampan bone e wom
0: ensuo bi fifiri mu ba
1: etoda emu ekeka wo
0: edura ebeboa
1: ani amuzupi
0: ubenya bi e wo pharmacy ne herbal shops nyinam
2: Mi kwa mi pampo penny. Maketi ya enye insio pa na yesta ibiza ano. Antonswa bubu. Esanse mi paketi ya miensa pe. Mini thank you. Emo mbifu biya dumi. Wabombo siya. Semi kope tanki nto.